așa. 20 de ani să recibit ambii pe locul tătrată. E grupul de Roșon Carismatica, grupul Shalom, pe locul tătrată, încuentru de Gerson cu Tabidi, tu cum se așteptă ori de noci, cu resamente Santo Rosario, sigui, cum o noci de alabanza. Adorășon e tambe insegnanța cu de ban bianchi di nostro urban Sergio Lacle. Se vă cordialmente invitați să credete pe cu e Gerson cu Tabini.